0: Рубль It's Fun.
1: Ви помічали, що коли їдеш за кермом, то той, хто їде скоріше за вас, козел, а той, хто повільніше, якийсь придурок.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 5 гармат та один інший важливий об'єкт. А в Україні оновлять систему оповіщення про повітряні загрози. Зокрема, запровадять жовтий рівень для дронового нальоту і червоний для ракет. Також планують диференціювати звукові сигнали і географію оголошення тривог. Про це повідомив Володимир Зеленський. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи управління військом, вимоги до командирів усіх рівнів та очікування від штабів. Документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни» опубліковано на офіційному сайті Збройних сил України. Він містить 8 пріоритетів, 14 вимог до командирів і 8 очікувань від штабів. Першочерговим завданням Драпатий назвав стабілізацію фронту. Йдеться про збереження та розвиток бойових спроможностей, перехоплення ініціативи там, де це можливо, а також посилення захисту населення, міст, сіл і критичної інфраструктури. Серед інших пріоритетів – реформування системи управління людським капіталом, координація дій усіх складових сил оборони, швидке впровадження уроків війни та нових технологій, модернізація Збройних сил України, розвиток цифрових та безпілотних спроможностей. Драпатий наголосив, що Збройні сили України мають одночасно вести війну та розвивати спроможності для майбутнього. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
1: Бліц Ньюс.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Місто дихає.
2: Разом в Blitz FM.

0: Вчитель хімії сказав, що нас відпустить скоріше, але нас не відпустило.
1: Бліцфан.
2: Привіт усім, я Віталій Козловський. Слухайте мою нову пісню «Про нас» на радіо Бліц FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: Доброго вечора, ми з України.
1: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаш,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Бліцфан! Наші люди настільки чуйні, що на запитання водія, кому здачу з 500 гривень, відгукнулось півмаршрутки.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Блиц погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський заявив, що після збройного інциденту між співробітниками СБУ та ГУР мають бути кадрові рішення щодо його учасників. Зеленський назвав ситуацію абсолютно ганебною. За його словами, всі обставини події мають встановити генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. А він також доручив провести внутрішнє розслідування в обох структурах. Зеленський наголосив, що застосування зброї в Україні допустиме лише для захисту держави від окупантів. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового трудового кодексу. Головна мета документа – дерадянізація законодавства про працю та створення сучасних правил для працівників і роботодавців. Нові норми мають ґрунтуватися на принципах свободи, рівності, гідної праці та міжнародних трудових стандартах. Проєкт детальніше визначає правила укладення трудових договорів, а зміни стосуватимуться і відпусток. Уряд пропонує оновити порядок їх надання, зокрема тих, що пов'язані з народженням та вихованням дітей. При цьому автори законопроекту декларують принцип гендерної недискримінації. Окремий блок присвячений трудовим конфліктам. Ще одне нововведення – національна система запобігання виробничим ризикам. Вона має базуватися на їх оцінюванні, контролі та управлінні. Таким чином, уряд пропонує не просто оновити окремі норми, а комплексно переписати правила трудових відносин в Україні. Європейська комісія уважно стежить за ситуацією з законопроєктами, які Верховна Рада не змогла ухвалити напередодні. В Брюсселі наголошують, від їхнього прийняття залежить не лише проведення реформ в Україні, а й подальше отримання значної макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань економіки та бюджету Балаш Уайварі. Особливу увагу в Євросоюзі приділяють законопроєкту про митні формальності, який передбачає скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту скверу надії.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер Надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
1: Бліц Ньюс.

Блиц Фан. Один французький журнал для чоловіків оголосив конкурс на кращий опис свого ранку. Перше місце зайняв автор такого твору: «Я встаю, снідаю, одягаюсь і їду додому».

0: Ода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
1: Закрутило, завертіло, ой, куди так занесло? Думаю, лише до тебе всі.
0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: у серіалах. Пішла з дому, переїхала в іншу країну, знайшла любов і покликання у житті. У житті. Пішла з дому, зголодніла, повернулась назад.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Dance Hub.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Міс

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про аукціон, який перетворював Білу Церкву на центр кінного світу. 26 вересня 1901 року в Білій Церкві мав відбутися щорічний аукціон коней із заводів графів Браницьких, Янишівського та Узинського, а також маєтку спадкоємців Олександра Раковського в селі Голендерня. На продаж виставляли близько 70 коней різних порід і віку, придатних для упряжі, верхової їзди та розведення. Особливу увагу привертали 15 голів англійської молоді, призначеної для перегонів. Подібні аукціони були для Білої Церкви не лише господарською подією, а й важливою частиною культурного та світського життя містечка. Можна впевнено припустити, що такі щорічні аукціони відбувалися на курсовому полі, назва якого збереглася в міській топоніміці. Кінь на початку ХХ століття залишався незамінним у щоденному побуті, торгівлі й транспорті, а кінні заводи Браницьких забезпечували регіон високоякісною племінною худобою. Недаремно білоцерківські торги мали добру репутацію далеко за межами повіту і збирали покупців із різних куточків Європи. Газетна хроніка того часу свідчить, що Біла Церква регулярно з'являлася на сторінках губернських видань. Містечко фігурувало і в господарських оголошеннях, і в повідомленнях про приїжджих, і в описах ярмаркового життя. На тлі сенсаційних новин з Києва чи повітових центрів білоцерківські замітки вирізнялися діловитістю і конкретикою, відображаючи ритм повсякденного життя великого торгового осередку Порося. Аукціон 1901 року є ще одним свідченням того, що Біла Церква на зламі століть залишалася важливим вузлом економічних, соціальних і культурних процесів Київщини.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 5 гармат та один інший важливий об'єкт. А в Україні оновлять систему оповіщення про повітряні загрози. Зокрема, запровадять жовтий рівень для дронового нальоту і червоний для ракет. Також планують диференціювати звукові сигнали і географію оголошення тривог. Про це повідомив Володимир Зеленський. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Головний командувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи управління військом, вимоги до командирів усіх рівнів та очікування від штабів. Документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни» опубліковано на офіційному сайті Збройних сил України. Він містить 8 пріоритетів, 14 вимог до командирів і 8 очікувань від штабів. Першочерговим завданням Драпатий назвав стабілізацію фронту. Йдеться про збереження та розвиток бойових спроможностей, перехоплення ініціативи там, де це можливо, а також посилення захисту населення, міст, сіл і критичної інфраструктури. Серед інших пріоритетів – реформування системи управління людським капіталом, координація дій усіх складових сил оборони, швидке впровадження уроків війни та нових технологій, модернізація Збройних сил України, розвиток цифрових та безпілотних спроможностей. Драпатий наголосив, що Збройні сили України мають одночасно вести війну та розвивати спроможності для майбутнього. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
2: Бліц Ньюс.

0: Дивися українське!
1: Увага! Читай увага! Українське. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Слухай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: Ці ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Пам'ятаєш перше правило Men's Health? Усім розповідати.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: За будь-яких умов. Дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-97. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу. Водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ви помічали, що коли їдеш за кермом, то той, хто їде скоріше за вас – козел, а той, хто повільніше – якийсь придурок.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику. І говоримо з артистами.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: На пульсі тенденції України.

0: Погода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80.
2: Гребля увага! Клаб. Увага! Місце повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Реклама на Blitz FM. 67-280-40-30. Місто дихає.

Грем. Перекладається як «ідеальна шкіра». Це база під макіяж, покликана заповнювати зморшки за рахунок силіконів у складі, а ще вирівнювати рельєф та приховувати пори і шрами.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Звідки всі до тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.20.04.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Вчитель хімії сказав, що нас відпустить скоріше, але нас не відпустило.
1: Blitzfun.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
5: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що після збройного інциденту між співробітниками СБУ та ГУР мають бути кадрові рішення щодо його учасників. Зеленський назвав ситуацію абсолютно ганебною. За його словами, всі обставини події мають встановити генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. А він також доручив провести внутрішнє розслідування в обох структурах. Зеленський наголосив, що застосування зброї в Україні допустиме лише для захисту держави від окупантів. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового трудового кодексу. Головна мета документа – дерадянізація законодавства про працю та створення сучасних правил для працівників і роботодавців. Нові норми мають ґрунтуватися на принципах свободи, рівності, гідної праці та міжнародних трудових стандартах. Проєкт детальніше визначає правила укладення трудових договорів, а зміни стосуватимуться і відпусток. Уряд пропонує оновити порядок їх надання, зокрема тих, що пов'язані з народженням та вихованням дітей. При цьому автори законопроекту декларують принцип гендерної недискримінації. Окремий блок присвячений трудовим конфліктам. Ще одне нововведення – національна система запобігання виробничим ризикам. Вона має базуватися на їх оцінюванні, контролі та управлінні. Таким чином, уряд пропонує не просто оновити окремі норми, а комплексно переписати правила трудових відносин в Україні. Європейська комісія уважно стежить за ситуацією з законопроєктами, які Верховна Рада не змогла ухвалити напередодні. В Брюсселі наголошують, від їхнього прийняття залежить не лише проведення реформ в Україні, а й подальше отримання значної макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань економіки та бюджету Балаш Уайварі. Особливу увагу в Євросоюзі приділяють законопроєкту про митні формальності, який передбачає скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
2: Бліц Ньюс.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Залізничному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Ранковий ефір на Blitz FM.
2: Ранкова білка. Прокинься і співай.
3: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
4: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Я тільки розумію, про що
4: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
3: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
4: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
3: О, зарплатню дадуть.
4: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
3: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
3: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
4: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
2: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
6: Як знайти своє призначення у житті?
7: Одне призначення на все життя дуже важко знайти. Краще знаходити ті речі, які вам приносять задоволення та приносять користь людям. Якщо вам це приносить задоволення і це корисне іншим, то це і є ваше призначення.
5: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 4030. Місто дихає.

0: Один французький журнал для чоловіків оголосив конкурс на кращий опис свого ранку. Перше місце зайняв автор такого твору: «Я встаю, снідаю, одягаюсь і їду додому».
1: Бліцфан!
2: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал.
3: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про аукціон, який перетворював Білу Церкву на центр кінного світу. 26 вересня 1901 року в Білій Церкві мав відбутися щорічний аукціон коней із заводів графів Браницьких, Янишівського та Узинського, а також маєтку спадкоємців Олександра Раковського в селі Голендерня. На продаж виставляли близько 70 коней різних порід і віку, придатних для упряжі, верхової їзди та розведення. Особливу увагу привертали 15 голів англійської молоді, призначеної для перегонів. Подібні аукціони були для Білої Церкви не лише господарською подією, а й важливою частиною культурного та світського життя містечка. Можна впевнено припустити, що такі щорічні аукціони відбувалися на курсовому полі, назва якого збереглася в міській топоніміці. Кінь на початку ХХ століття залишався незамінним у щоденному побуті, торгівлі й транспорті, а кінні заводи Браницьких забезпечували регіон високоякісною племінною худобою. Недаремно білоцерківські торги мали добру репутацію далеко за межами повіту і збирали покупців із різних куточків Європи. Газетна хроніка того часу свідчить, що Біла Церква регулярно з'являлася на сторінках губернських видань. Містечко фігурувало і в господарських оголошеннях, і в повідомленнях про приїжджих, і в описах ярмаркового життя. На тлі сенсаційних новин з Києва чи повітових центрів білоцерківські замітки вирізнялися діловитістю і конкретикою, відображаючи ритм повсякденного життя великого торгового осередку Порося. Аукціон 1901 року є ще одним свідченням того, що Біла Церква на зламі століть залишалася важливим вузлом економічних, соціальних і культурних процесів Київщини.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: just fun. 6'5", little eyes.
1: Місто дихає.
2: Разом в Blitz FM.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 5 гармат та один інший важливий об'єкт. А в Україні оновлять систему оповіщення про повітряні загрози. Зокрема, запровадять жовтий рівень для дронового нальоту і червоний для ракет. Також планують диференціювати звукові сигнали і географію оголошення тривог. Про це повідомив Володимир Зеленський. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи управління військом, вимоги до командирів усіх рівнів та очікування від штабів. Документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни» опубліковано на офіційному сайті Збройних сил України. Він містить 8 пріоритетів, 14 вимог до командирів і 8
3: увага,
2: очікування
3: увага.
2: Від штабів.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Спроможностей, перехоплення ініціативи там, де це можливо, а також посилення захисту населення, міст, сіл і критичної інфраструктури. Серед інших пріоритетів – реформування системи управління людським капіталом, координація дій усіх складових сил оборони, швидке впровадження уроків війни та нових технологій, модернізація Збройних сил України, розвиток цифрових та безпілотних спроможностей. Драпатий наголосив, що Збройні сили України мають одночасно вести війну та розвивати спроможності для майбутнього. У Білоцерківській міській раді відбулася чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

У серіалах. Пішла з дому, переїхала в іншу країну, знайшла любов і покликання у житті. У житті. Пішла з дому, зголодніла, повернулась назад.

0: новий «Бліц-прем'єро» і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 23 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Пальчики обличчя.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Флетформа – плоска товста підошва взуття. Тип взуття тут неважливий. Це можуть бути босоніжки, туфлі, ботильйони чи навіть кросівки. Яку перевагу має таке взуття? Воно робить ніжки візуально стрункішими, а також пасує як до спідниць, так і до джинсів.
0: Фешеніста.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM. Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає. Я не боюсь, тепер я
3: вільна. Я вільна, вільна, вільна. Разом з Blitz FM.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: це фудкорт і секрети приготування відмінного м'яса. Лишайтеся далі апетитно.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

секрети смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

Ви помічали, що коли їдеш за кермом, то той, хто їде скоріше за вас – козел, а той, хто повільніше – якийсь придурок.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: І чекала на небі знак, де та любов, що просто так.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: Умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенці.

0: 8-7-7-280-40-30.
1: Фудкорт. І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично
2: увага,
1: готовий.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: now and can say we are free.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що після збройного інциденту між співробітниками СБУ та ГУР мають бути кадрові рішення щодо його учасників. Зеленський назвав ситуацію абсолютно ганебною. За його словами, всі обставини події мають встановити генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. А він також доручив провести внутрішнє розслідування в обох структурах. Зеленський наголосив, що застосування зброї в Україні допустиме лише для захисту держави від окупантів. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового трудового кодексу. Головна мета документа – дерадянізація законодавства про працю та створення сучасних правил для працівників і роботодавців. Нові норми мають ґрунтуватися на принципах свободи, рівності, гідної праці та міжнародних трудових стандартах. Проєкт детальніше визначає правила укладення трудових договорів, а зміни стосуватимуться і відпусток. Уряд пропонує оновити порядок їх надання, зокрема тих, що пов'язані з народженням та вихованням дітей. При цьому автори законопроекту декларують принцип гендерної недискримінації. Окремий блок присвячений трудовим конфліктам. Ще одне нововведення – національна система запобігання виробничим ризикам. Вона має базуватися на їх оцінюванні, контролі та управлінні. Таким чином, уряд пропонує не просто оновити окремі норми, а комплексно переписати правила трудових відносин в Україні. Європейська комісія уважно стежить за ситуацією з законопроєктами, які Верховна Рада не змогла ухвалити напередодні. В Брюсселі наголошують, від їхнього прийняття залежить не лише проведення реформ в Україні, а й подальше отримання значної макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань економіки та бюджету Балаш Уайвері. Особливу увагу в Євросоюзі приділяють законопроєкту про митні формальності, який передбачає скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
2: Бліц Ньюс.

14.06 на домашній хвилі, друзі. Ми офіційно з мегапіднесеним настроєм відкриваємо ефір цього розкішного четверга. З вами ваша Оля, я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. На календарі сьогодні вже четвер, друзі, 3 вересня. Настрій у нас просто фантастичний, тому що робочий тиждень вже впевнено рухається до своєї такої фінішної прямої, а попереду вже виблискують омріяні вихідні. За вікном, до речі, друзі, комфортна вереснева прохолода, але вже трішечки накрапає дощ, тому якщо раптом кудись збираєтеся, не забувайте про парасольку. Ну а прямо зараз робіть звук у приймачах ваших авто чи офісах голоснішими, ловіть цей передвихідневий такий вайб, ну і впевнено вривайтеся в цей такий день, який перейде у вечір разом із нами. Я вже підготувала для нашої великої родини абсолютно вибуховий, патріотичний і мегасоковитий маршрут, і вже, друзі, за 30 хвилин будемо тікати від буденності до серця українського козацтва. Друзі, сьогодні вирушимо у великий віртуальний тур на такий сакральний і легендарний острів Хортиця, який знаходиться у Запоріжжі. Розкажу про історичні факти, козацькі курені, ну і містичні місця сили, чому туди хочеться рванути вже прямо зараз. О 15.00 вас чекає марафон місцевих новин, о 16.00 поговоримо про круту кінострічку, о 16.30, друзі, вас чекає наша улюблена корисна рубрика, ну а о 17.00 святковий марафон. А прямо зараз вмикаю перший такий новенький, свіженький хіт, я б сказала, який миттєво наповнить вас класним настроєм, подарує позитив, тому насолоджуйтеся, друзі, цим четвергом, посміхайтеся, ну і погнали вриватися в Good Evening Show разом з нами. Макс Барський з піснею «Стерти чат».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

14.32, друзі, на нашому годиночку. І наша велика, незламна радіородина. Я всіх вас вітаю, з ким не чулися. Наш четверговий драйв впевнено котиться, в принципі, вперед. А настрій стає дедалі піднесенішим. Тому що, друзі, вихідні вже буквально на горизонті. І це не може не тішити. Ну, а я пропоную вам прямо зараз відкласти всі буденні справи, зробити звук у приймачах на максимум. Ну, і вирушити у велику, шалено вражаючу та глибоку подорож туди, друзі, де, власне, б'ється серце української волі, а земля буквально просякнута козацькою славою та стародавньою містикою. Ми їдемо, друзі, до Запоріжжя на сакральний і легендарний острів Хортиця. І, народ, це не просто найбільший острів на Дніпрі, це таке, от, знаєте, унікальне національне місце сили, яке приховує таку кількість таємниць, що від них шкірою йдуть такі велетенські прям мурашки. Тому що Хортиця – це природна фортеця, оточена 30-метровими гранітними скелями, яка століттями служила щитом для нашої землі. Дивлячись от на цей величний заповідник під таким класним, друзі, вересневим небом, всередині все просто перевертається від гордості, хочеться кричати від того, що яка ж могутня, багата і героїчна на історію наша Україна. Ну а, друзі, тепер занотовуйте такі головні факти, приховані фішки і містичні таємниці Хортиці від Бліц FM. Ну, мало хто знає, але задовго до козаків Хортиця була сакральним центром стародавніх цивілізацій. Археологи розкопали тут унікальні кам'яні святилища, обсерваторії, доби бронзи, які за віком, друзі, старші за знаменитий Стоунхендж. А на півночі острова ховається найголовніша містична таємниця, друзі, той самий знаменитий чорний камінь вагою понад 600 кілограмів. Його поверхня покрита таким загадковими такими стародавніми лініями, а місцеві жителі навіть вірять, що цей метеоритний уламок має шалену енергетику. Тому якщо прикласти до нього руку і загадати бажання, власне, про нашу перемогу, воно, друзі, здійсниться в найближчий час. Ну і це ще не все, тому що тут є така печера, і вона теж таємна. Скелі Хортиці дійсно приховують безліч глибоких таких гротів і ущелин, але найвідоміше серед них – це Змієва печера, або печера Сечовика. За козацькими легендами, друзі, саме в цих таких скельних лабіринтах характерники, козацькі чаклуни і розвідники ховали свої незлічені золоті скарби, дорогоцінну зброю і навіть старовинні літописи. Кажуть, що ці печери з'єднувалися підземними ходами під руслом Дніпра. Друзі, знаєте, от у вересневі сутінки це досі можна почути відлуння козацьких пісень і брязкіт шабель. Тому що, друзі, ну, дійсно, це все містика, і це дійсно підтверджені факти, що це чули навіть туристи. Але на острові повністю і бездоганно відтворено ще історико-культурний комплекс Запорізька Січ. І коли ви заходите, друзі, за оці оборонні вали, бачите дерев'яні козацькі курені, будинок кошового отамана, величну церкву, то дійсно час уповільнює свій біг. Тут формується той самий сталевий козацький гард, який сьогодні тече у жилах наших сучасних воїнів так точно. Тому Хортиця доводить, наш дух ніколи, друзі, неможливо просто зламати жодними обстрілами чи ракетами. Пам'ятайте про це і знайте, що цей острів – ідеальне місце, щоб повністю перезавантажити мізки, очистити душу, друзі, ну і на повну потужність зарядити свої внутрішні душевні батарейки. Але, друзі, не забувайте і пам'ятайте про безпеку, власне, тому що Запорізька область часто піддається російським обстрілам. Ну а ми пишаємося нашою великою історією, підкорюємо власні вершини, а прямо зараз дарую вам мега-бадьорий класний хіт для найкращого настрою, де б ви не були. Talk to

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
5: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
6: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
5: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
6: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
5: Кіно на дивані.
6: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
3: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Більшість Сахари покрита гравієм. В основному вона складається не з піску, а з крихітних каменів червоного, білого та чорного кольору. Не варто також забувати про гори та оазиси. І, до речі, не плутайте. Сахара не найбільша пустеля у світі. Це звання гордо носить Антарктида.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Ну що ж, друзі, 15.02 на домашньому радіо, і це час для нашого великого, мегаважливого інформаційного екватора четверга. 3 вересня, друзі, і наш робочий тиждень впевнено котиться до вихідних, настрій піднесений, а у мене в руках готова порція найсвіжіших, перевірених та важливих новин. І так, друзі, почнемо з залізничників, тому що вони б'ють на сполох, так як під час повітряних тривог пасажири часто легковажно залишаються на відкритих платформах в очікуванні поїздів та скупчуються у місцях посадки. Друзі, пам'ятайте, що залізнична інфраструктура, вокзали, колії та рухомий склад – це об'єкти підвищеного ризику під час ракетних атак та ударів ворожих безпілотників. Перон чи станція – це все не є безпечним місцем для очікування, і пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну і до цього занотовуйте і виконуйте правило евакуації. При евакуації з поїзда або платформи негайно відійти мінімум на 200 метрів від потяга та перону. Не скупчуйтеся біля залізничних об'єктів, і ця відстань надійно вбереже вас від ураження уламків та вибухової хвилі. Негайно прямуйте до найближчого офіційного укриття під час оголошення повітряної тривоги. Якщо ж ваш поїзд або електричка затримано з безпекових причин, то ви не стійте на пероні, друзі, в очікуванні відновлення руху. Максимально віддаліться від залізничної інфраструктури і перебувайте в захисній споруді до повної відміни тривоги. Поїзд можна дочекатися завжди, а життя, пам'ятайте, що ніколи. І перейду до Черкащини. У зв'язку з масштабними заходами безпеки через паломництво в Умані, які стартують уже завтра, друзі, залізничні вузли Черкащини переходять на посилений режим патрулювання та контролю документів. Тому, будь ласка, приїжджайте на вокзали заздалегідь, ну і завжди майте при собі оригінали паспортів. Ну, я нагадую, друзі, особливо жителям Білої Церкви, що сьогодні триває фінальний день передачі показників лічильників води за новими вересневими тарифами. Тому встигніть зафіксувати об'єми у своїх кабінетах. А зараз дотримуйтеся правил безпеки на залізниці, відходимо, друзі, на 200 метрів під час тривог, передаємо показники, ну і впевнено тримаємо наш залізний стрій. Прямо зараз для вас Джері Хейл на нашій хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Ну що ж, мої хороші, 15-16 на годиночку домашнього радіо, наш четверговий ефір триває, ну і я маю для вас повідомлення від військового керівництва та повітряних сил. Тут офіційно в нас запускають масштабну реформу системи сповіщення про повітряну небезпеку. Відтепер в Україні, можливо, ви вже чули, тривоги офіційно розділятимуться на два різні формати – жовтий та червоний рівні небезпеки. Ну і народ, я закликаю всіх водіїв та пішоходів нашого краю негайно розібратися в нових правилах, аби чітко розуміти сигнали неба і діяти за суворим законом безпеки. Отож, друзі, жовтий рівень небезпеки. Цей рівень вмикається тоді, коли у повітряному просторі країни зафіксовано потенційну загрозу. Наприклад, відбувся звіт стратегічної авіації ворога, є ризик пуску крилатих ракет або зафіксований рух ворожих безпілотників у бік нашого чи сусідніх регіонів. Жовтий сигнал – це таке попередження, будь напоготові. І, до речі, вам не потрібно негайно бігти в бомбосховище, але ви зобов'язані зібрати речі, перевірити документи, знайти укриття поруч, ну і уважно стежити за офіційними повідомленнями повітряних сил. А от, друзі, червоний рівень небезпеки – це сигнал максимальної та критичної небезпеки. Червоний рівень оголошується тоді, коли ракета або ударні дрони вже безпосередньо летять у напрямку нашої області чи міста або вже на підльоті. При отриманні червоного сигналу діє єдине залізне правило, друзі – негайно кидати всі справи, глушити двигуни авто, виходити з перонів і терміново прямувати до найближчого укриття. Небезпека критична для життя. Військові наголошують, такий чіткий розподіл на жовтий та червоний рівні запроваджений для того, щоб зменшити оце виснаження нашої економіки та бізнесу від багатогодинних потенційних тривог, але водночас максимально мобілізувати людей під час прямого удару. Тому, народ, Бліц ФМ палко закликає, що вчіть нові правила сповіщення, завантажуйте оновлені версії застосунків безпеки, ну і тримайте розум холодним. Тому вивчаємо нову мову сирен, тримаємо спокій, а прямо зараз я пропоную вімкнути хороший такий енергійний хіт для ідеального та впевненого настрою цього четверга.

0: Погода.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 15.36 на наших годиночках, друзі, четвер триває, ну і я маю офіційне повідомлення від міських газових служб для мешканців Білої Церкви. У зв'язку з проведенням невідкладних, планових та технічно-профілактичних робіт на газопроводі, у місті запроваджуються тимчасові заходи безпеки. Занотовуйте чіткі координати, друзі, і часові рамки відключення. Подача блакитного палива, власне, буде повністю припинена у багатоквартирних будинках по вулиці Шевченка під номером 122 та 124. Газопостачання буде відсутнє із сьогоднішнього дня, власне, і до завтрашнього вечора, друзі, п'ятниці, 4 вересня, до 17.00. Роботи триватимуть, виходить, 2 доби. Зверніть увагу, що пуск газу буде проводитися виключно поетапно і тільки після повного завершення усього комплексу відновлювальних та зварювальних робіт на об'єкті. Тому прохання до мешканців зазначених будинків по вулиці Шевченка на весь період проведення робіт суворо перекрити крани перед цими газовими плитами, друзі, і колонками, із міркувань техніки безпеки не залишайте прилади без нагляду. Будь ласка, попередьте про ці обмеження своїх літніх сусідів та родичів. Бережіть себе, суворо дотримуйтеся правил безпеки під час використання газових приладів. Ну а в нашому ефірі триває трансляція хорошої якісної музики для піднесеного настрою.
1: Потужна хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
6: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 7.20.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Бліц Кідс – територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
7: А ми її летіли за небо.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 5 гармат та один інший важливий об'єкт. А в Україні оновлять систему оповіщення про повітряні загрози. Зокрема, запровадять жовтий рівень для дронового нальоту і червоний для ракет. Також планують диференціювати звукові сигнали і географію оголошення тривог. Про це повідомив Володимир Зеленський. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Головний командувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи управління військом, вимоги до командирів усіх рівнів та очікування від штабів. Документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни» опубліковано на офіційному сайті Збройних сил України. Він містить 8 пріоритетів, 14 вимог до командирів і 8 очікувань від штабів. Першочерговим завданням Драпатий назвав стабілізацію фронту. Йдеться про збереження та розвиток бойових спроможностей, перехоплення ініціативи там, де це можливо, а також посилення захисту населення, міст, сіл і критичної інфраструктури. Серед інших пріоритетів – реформування системи управління людським капіталом, координація дій усіх складових сил оборони, швидке впровадження уроків війни та нових технологій, модернізація Збройних сил України, розвиток цифрових та безпілотних спроможностей. Драпатий наголосив, що Збройні сили України мають одночасно вести війну та розвивати спроможності для майбутнього. У Білоцерківській міській раді відбулася чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 16.05, друзі, на нашому годиночку, четвер триває, ну а в нас цей час, як і зазвичай, розпочинається така класна рубрика, коли ми говоримо про кіно, яке варто переглянути вже цього вечора. Ну і сьогодні, друзі, розбираємо справжню легенду нашого екрану, яка б'є прямо в серце своєю чесністю, таку грандіозну воєнну драму, я б її назвала, яка називається «Снайпер. Білий ворон». Ну і, друзі, звичайно, це кіно, під час перегляду якого по шкірі будуть іти мурашки, а на очі самі з собою будуть навертатися сльози. Фільм, до речі, заснований на реальних, абсолютно героїчних подіях початку війни на Донбасі. Ну, а його головний герой – це дійсно український екопоселенець та вчитель з Горлівки Микола Вороненко. Він пройшов шлях від пацифіста, власне, до одного з найефективніших снайперів країни. Стрічка стала справжнім художнім маніфестом нашої, друзі, відплати і незламності духу українського воїна. Тому обов'язково плануйте свій затишний домашній перегляд цієї такої сильної картини. Можете під теплою ковдрою цього прохолодного вересневого вечора, ну а я розкрию вам головні сюжетні фішки та серце цього шедевра. Сюжет переносить нас у 2014 рік до Донеччини, і Микола разом із вагітною дружиною відмовилися від міських благ і жили у власноруч збудованій еконорі, викладаючи там фізику в школі. Але коли російські бойовики приходять на їхню землю, вони жорстоко вбивають дружину і спалюють його дім. У Миколи не залишається нічого, окрім рішення взяти до рук зброю.
3: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
2: Він, друзі, йде добровольцем, проходить жорсткі виснажливі тренування, ну і стає врешті снайпером, для якого захист батьківщини і помста за родини стають єдиною метою. До речі, головну роль просто блискуче на межі людських емоцій зіграв Павло Алдошина, разом із ним у кадрі запалюють Марина Кошкіна та Андрій Мостренко. І головна фішка, друзі, цього фільму – це його така тактична реальність, тому що на знімальному майданчику працювали професійні військові консультанти, тому робота снайперів, маскування, балістичні розрахунки, психологія і напівзруйнований такий промзонах, показані вони це настільки чесно, що ви буквально відчуваєте вагу гвинтівки та холодний гірський вітер. Тому, друзі, власне, фільм «Снайпер. Білий ворон» можете записати собі, щоб переглянути, тому що воно повністю покаже вам, як це все було, вчить щиро цінувати подвиги наших воїнів. Тому знаходьте на наших стрімінгових платформах цей фільм, плануйте свій домашній перегляд на цей вечір і не забувайте заварити гарячого чаю і покликати друзів для цього перегляду, щоб перетворити дійсно цей вечір на не просто вечір четверга, а цілий кіновечір. Ну а ми продовжуємо наше Good Evening Show, друзі, і прямо зараз для вас Надя Дорофеєва із піснею «Смак печаль».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Один французький журнал для чоловіків оголосив конкурс на кращий опис свого ранку. Перше місце зайняв автор такого твору: «Я встаю, снідаю, одягаюсь і їду додому».

0: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Вони ж мої любі, настав час, коли ми відкриваємо найкориснішу, найсмачнішу нашу рубрику «Код активу». Ну і сьогодні ми геть відкидаємо занудні медичні довідники з максимальним осіннім драйвом. Розберемо абсолютно простими словами головного екзотичного короля вересневих грядок, друзі, брюссельську капусту. Отож, друзі, почнемо з нашої традиційної лінгвістики. І якщо, от, власне, назва напряму пов'язана з бельгійськими городниками з околиць Брюсселі, які ще в середньовіччі дивом вивели цей унікальний сорт, то в Україні от називають абсолютно по-різному от, власне, його. Наприклад, ці крихітні плоди у нас звучать такі капустка гудзик або ляльковою капустою. Знаєте, тому що маленькі качанчики виглядають, наче точна копія звичайної капусти, але розміром усього-навсього з великим горіхом. До речі, на Західній Україні ви також можете почути назву брюсселька або качанкова капуста. Тому наша мова дійсно просто чисте багатство. Ну а тепер переходимо, друзі, до свіжої науки, але зрозумілими словами розкажу вам, як же вона впливає на наш організм. Наприклад, вчені з Брюссельського університету провели унікальні тести і довели, що ці маленькі качанчики містять особливі природні олії, які працюють у нашому шлунку як потужний делікатний віник. Тобто, коли восени через оцю зміну погоди травлення починає виридувати, то брюссельська капуста моментально заспокоює шлунок, повністю прибирає печію, важкість і здуття після жирних страв. М'яко запускає ще метаболізм, ну і дарує неймовірну легкість. До речі, друзі, наші ж дослідники теж її там досліджували і з'ясували, що, власне, вражаючий такий факт, що в цих маленьких гудзичках міститься у 3 рази більше натурального вітаміну С та заліза, ніж у звичайній білокачаній капусті. Цей потужний коктейль миттєво піднімає рівень гемоглобіну в крові, насичує клітини киснем, повністю ліквідує хронічну втому і надійно готує наш імунітет до сезонних перших оцих вересневих застуд, друзі. Тому купуйте брюссельську капусту, щоб не захворіти цією осенью. Звучить дійсно як реклама. Але ще, друзі, і в Японії досліджували цей продукт, і вони офіційно підтвердили, що свіжа брюссельська капуста багата на особливі калійні сполуки і природні амінокислоти. А цей коктейль уже діє на нашу кровоносну систему як природний фільтр судин. Він, отже, моментально зв'язує і виводить з організму поганий холестерин, робить там стінки капілярів еластичними, захищає наше серденько під час стресу, ну і м'яко регулює тиск під час вересневих перепадів погоди, що не може не тішити народ. До речі, варто ж обирати ту саму найсвіжішу брюссельську капусту, і правила досить прості, варто оцінювати щільність. Це так значить, міцно стисніть качанчик пальцями. Правильна капуста, вона, знаєте, має бути такою твердою і важкуватою. Якщо вона така м'якенька, пухка, листя легко відокремлюється, то вона вже стара, пам'ятайте про це. До речі, колір теж ми дивимося, якщо на листі є дрібні чорні цятки, жовті плями або темний наліт, то цей овоч уже перегодували хімікатами під час вирощування, і він починає гнити зсередини, тому таке точно не беремо. Ну і, друзі, звичайно, обирайте середні і однакові розміри, не женіться за великими плодами, як то кажуть. І найголовніший кулінарний лайфхак від мене – це, друзі, влаштуйте собі ввечері казкову вечерю. Розріжте ці малесенькі качанчики навпіл, викладіть на деко, злегка збризніть оливковою олією, додайте дрібку солі сушеного часнику і запечіть у духовці всього 15 хвилин при температурі 200 градусів. А за 2 хвилини до кінця посипте зверху таким тертим сиром, і капуста втратить будь-яку гірчинку, стане хрусткою, солодкою і мега-мега смачною. Тому, друзі, вперед готувати вечерю, прямуємо до завершення робочого нашого четверга, обираємо корисні супервути з наших грядок і, звичайно, друзі, залишаємося на хвилі Blitz FM, тому що вже рівно о 17-й ми будемо говорити про святкові дати, які, власне, сьогодні відзначаємо.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Українське! Просувай українське! І слухай українське!
1: Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: ти ж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
1: Як знайти своє призначення у житті?
2: Одне призначення на все життя дуже важко знайти. Краще знаходити ті речі, які вам приносять задоволення та приносять користь людям. Якщо вам це приносить задоволення і це корисно іншим, то це і є ваше призначення.
0: Ти ж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.

0: початку. Було.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

17.04, мої хороші, і це час тоді, коли ми перемикаємо мізки на хвилю відпочинку. І в мене є дуже такі мега цікаві офіційні аргументи з нашого улюбленого святкового календаря, друзі. Саме розбираємося, чому цей вечір 3 вересня просто зобов'язаний стати святковим та незвичним. Наприклад, сьогодні Всесвітній день хмарочоса. От таке, знаєте, термінове, мега поважне міжнародне свято, присвячене справжнім архітектурним дивам, ну і можна сказати, що подвигом сучасної інженерії. Але, друзі, дати обрали не випадково, тому що саме 3 вересня 1856 року народився видатний архітектор Луїз Генрі Саліван, якого весь світ поважно кличе батьком перших хмарочосів. Хмарочоси стали вже звичним явищем, і це чудовий привід оцінити людський такий потенціал. Тому що невеликий привіт нашому сьогоднішньому, до речі, забігу на витривалість «Шлях незламних», де характер загартовується так само міцно, як сталеві каркаси цих висоток. Ну, і, власне, якщо сьогодні побачите якийсь хмарочос, ну, передавайте вже йому вітання. Будьмо людьми, друзі, і вміємо святкувати і вітати своїх там, можливо, найкращих друзів. Ну, всяке буває в житті. Але ще маємо День відкриттів унікальності ДНК. Це взагалі, друзі, така надважлива, мега-серйозна наукова дата всього людства. Саму молекулу відкрили раніше, але саме 3 вересня 1984 року генетик Алек Джефріс зумів офіційно довести та продемонструвати унікальність, неповторність та індивідуальність спіральної структури ДНК кожної окремої людини. Тому, друзі, ну, це взагалі таке нагадування для всіх нас, що кожен українець має свій неповторний генетичний код, у якому на молекулярному рівні закладена вже ця шалена воля до свободи. Пам'ятайте про це і цінуйте. Ну і сьогодні ще маємо такий міжнародний день орхідей та день каберне. Подвійне, дуже вишуковане, друзі, свято цього четверга. У перший четвер вересня світ вшановує різноманіття дивовижних орхідей, ну і піднімає келих за найпоширеніший у світі сорт виноград. Тому маємо такий висотний, науковий, друзі, мегавишуканий калейдоскоп події. Досліджуйте свою унікальність, додавайте яскравих фарб ввечері, закривайте робочі чати, ну і повністю вмикайте режим легкого відпочинку. І прямо зараз Вікторія Ніро із піснею «Ворожка», дуже класний хіт, до речі, український. Тому слухайте, насолоджуйтеся, ну і вслухайтеся в сенси пісні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: У серіалах пішла з дому, переїхала в іншу країну, знайшла любов і покликання у житті. У житті пішла з дому, зголодніла, повернулась назад.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Ну що ж, мої хороші, 17.25 на наших годиночках. Наш четвер офіційно переходить у вечір, і великі вихідні вже буквально стоять на порозі. Наше Good Evening Show закриває свої мікрофони, але, друзі, є кілька для вас таких хороших настанов, правил і просто прохань. Ну, по-перше, тримаємо руку на пульсі нашої безпеки, особливо на залізничних об'єктах нашого краю, тому що серпень і початок вересня показують, що ворог підступний, тому моє перше і найголовніше таке залізне прохання – ніколи в житті не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І при жовтому, і особливо при червоному рівні небезпеки. Дійте дисципліновано. До речі, залізнична інфраструктура, вокзали, колії, вагони – це об'єкти підвищеного ризику під час ракетних атак. Пам'ятайте офіційну інструкцію «Укрзалізниці», що при евакуації з поїзда або перону негайно відійдіть мінімум на 200 метрів від колій та залізничних споруд. Ця відстань надійно вбереже вас від ураження уламками та вибухової хвилі. Не стійте на платформі, якщо потяг, власне, затримується з безпекових причин. Негайно прямуйте до найближчого укриття, друзі, чи бомбосховища. Поїзд можна дочекатися завжди, а життя ніколи, саме так зазначає Укрзалізниця. Ну, а прямо зараз поставте на зарядку свої павербанки, щоб ваші гаджети завжди залишалися повністю автономними та сильними. По-друге, друзі, будьмо надійним тиловим щитом для наших захисників, тому що наші воїни, не відпочиваючи у пекельних боях на передовій, буквально вигризають у ворога кожен метр нашої рідної землі для нас. І вони тримають фронт як герої-добровольці, як, друзі, небайдужі. Давайте ми не будемо байдужими, а прямо зараз перед відпочинком відкриємо волонтерські канали нашої громади, перевіримо актуальні збори друзів, перевірених фондів, ну і закинемо туди свій обов'язковий вечірній донат на дрони, автівки, тактичну медицину, ну і всі потреби, які закриють, власне, для хлопців. До речі, друзі, пам'ятайте, що кожна гривня – це взагалі може бути паливо для машин, очі для дронів і врятовані життя на передовій, тому що потужна армія тримається винятково на залізничному тилу. Ну і по-третє, прийшовши додому, сховайте телефони подалі. От, власне, я бажаю кожній українській родині, кожному нашому місту і селу максимально тихого, спокійного, найтеплішого, мирного вечора у колі своїх рідних. Поговоріть, розкажіть, власне, що у вас сталося за цей день, тому що такі розмови теж зближують. Ну і нехай у ваших домівках панує затишок і злагода завжди. Зберігайте цей піднесений настрій, вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на фронт, ну і міцно тримайте наш залізний стрій. А ми почуємося вже завтра у нашу велику передвихідне, у таку п'ятницю на хвилі Blitz FM. З вами була ваша Оля, бувайте!
1: Спочатку

0: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що після збройного інциденту між співробітниками СБУ та ГУР мають бути кадрові рішення щодо його учасників. Зеленський назвав ситуацію абсолютно ганебною. За його словами, всі обставини події мають встановити генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. А він також доручив провести внутрішнє розслідування в обох структурах. Зеленський наголосив, що застосування зброї в Україні допустиме лише для захисту держави від окупантів. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового трудового кодексу. Головна мета документа – дерадянізація законодавства про працю та створення сучасних правил для працівників і роботодавців. Нові норми мають ґрунтуватися на принципах свободи, рівності, гідної праці та міжнародних трудових стандартах. Проєкт детальніше визначає правила укладення трудових договорів, а зміни стосуватимуться і відпусток. Уряд пропонує оновити порядок їх надання, зокрема тих, що пов'язані з народженням та вихованням дітей. При цьому автори законопроекту декларують принцип гендерної недискримінації. Окремий блок присвячений трудовим конфліктам. Ще одне нововведення – національна система запобігання виробничим ризикам. Вона має базуватися на їх оцінюванні, контролі та управлінні. Таким чином, уряд пропонує не просто оновити окремі норми, а комплексно переписати правила трудових відносин в Україні. Європейська комісія уважно стежить за ситуацією з законопроєктами, які Верховна Рада не змогла ухвалити напередодні. В Брюсселі наголошують, від їхнього прийняття залежить не лише проведення реформ в Україні, а й подальше отримання значної макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань економіки та бюджету Балаш Уайвері. Особливу увагу в Євросоюзі приділяють законопроєкту про митні формальності, який передбачає скасування ПДВ пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
2: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097 333 59 97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Ви помічали, що коли їдеш за кермом, то той, хто їде скоріше за вас, козел, а той, хто повільніше, якийсь придурок.

0: Погода.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
8: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
7: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
8: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
7: Їхні успіхи і невдачі.
8: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
7: Слухайте щодня о 23:00.
6: Артхаус на Blitz FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Флет-форма – плоска товста підошва взуття. Тип взуття тут неважливий. Це можуть бути босоніжки, туфлі, ботильйони чи навіть кросівки. Яку перевагу має таке взуття? Воно робить ніжки візуально стрункішими, а також пасує як до спідниць, так і до джинсів.
0: Фешеніста.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Сьогодні хочу збагатити вашу мову цікавими словами. Робіть гучніше та заносьте до вашої скарбнички круті українські слівця, що зроблять ваші промови супер яскравими. Почнемо зі слова «анітелень». Воно означає ні звука, ні слова. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин «анітелень», і вони точно на трішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова. А нам не обов'язково сидіти «анітелень», ми вже можемо підспівувати наступному хіту на Бліц FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

0: Правда.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мені особисто дуже до душі красиве слово «виднокрай». Це те саме, що обрій, горизонт, але значно поетичніше, погодьтеся. Безхмарних усім виднокраїв та класної музики.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з Шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється як прекрасна пісня на Бліц FM.
5: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always legit. And your homie, you're in love at the club, it's the opposite. Yeah, so why do I get drawn to you like a magnet?

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 5 гармат та один інший важливий об'єкт. А в Україні оновлять систему оповіщення про повітряні загрози. Зокрема, запровадять жовтий рівень для дронового нальоту і червоний для ракет. Також планують диференціювати звукові сигнали і географію оголошення тривог. Про це повідомив Володимир Зеленський. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи управління військом, вимоги до командирів усіх рівнів та очікування від штабів. Документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни» опубліковано на офіційному сайті Збройних сил України. Він містить 8 пріоритетів, 14 вимог до командирів і 8 очікувань від штабів. Першочерговим завданням Драпатий назвав стабілізацію фронту. Йдеться про збереження та розвиток бойових спроможностей, перехоплення ініціативи там, де це можливо, а також посилення захисту населення, міст, сіл і критичної інфраструктури. Серед інших пріоритетів – реформування системи управління людським капіталом, координація дій усіх складових сил оборони, швидке впровадження уроків війни та нових технологій, модернізація Збройних сил України, розвиток цифрових та безпілотних спроможностей. Драпатий наголосив, що Збройні сили України мають одночасно вести війну та розвивати спроможності для майбутнього. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
2: Бліц News.

0: Заречному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Бліцфан! Наші люди настільки чуйні, що на запитання водія, кому здачу з 500 гривень, відгукнулось півмаршрутки.

0: зрозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
8: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
11: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, я від того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про аукціон, який перетворював Білу Церкву на центр кінного світу. 26 вересня 1901 року в Білій Церкві мав відбутися щорічний аукціон коней із заводів графів Браницьких, Янишівського та Узинського, а також маєтку спадкоємців Олександра Раковського в селі Голендерня. На продаж виставляли близько 70 коней різних порід і віку, придатних для упряжі, верхової їзди, зди та розведення. Особливу увагу привертали 15 голів англійської молоді, призначеної для перегонів. Подібні аукціони були для Білої Церкви не лише господарською подією, а й важливою частиною культурного та світського життя містечка. Можна впевнено припустити, що такі щорічні аукціони відбувалися на курсовому полі, назва якого збереглася в міській топоніміці. Кінь на початку 20-го століття залишався незамінним у щоденному побуті, торгівлі й транспорті, а кінні заводи Браницьких забезпечували регіон високоякісною племінною худобою. Недаремно білоцерківські торги мали добру репутацію далеко за межами повіту і збирали покупців із різних куточків Європи. Газетна хроніка того часу свідчить, що Біла Церква регулярно з'являлася на сторінках губернських видань. Містечко фігурувало і в господарських оголошеннях, і в повідомленнях про приїжджих, і в описах ярмаркового життя. На тлі сенсаційних новин з Києва чи повітових центрів білоцерківські замітки вирізнялися діловитістю і конкретикою, відображаючи ритм повсякденного життя великого торгового осередку Порося. Аукціон 1901 року є ще одним свідченням того, що Біла Церква на зламі століть залишалася важливим вузлом економічних, соціальних і культурних процесів Київщини.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та

0: 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: чесна фермерка. Розповідають, що кожного дня рано вранці одна скромна фермерка ходила зі своєї маленької ферми до міста, щоб продати кошик яєць на ринку. Одного ранку, проходячи повз колодязь, дівчина нахилилася, щоб напитися. Раптом яйця з її кошика випали у воду. Дівчинка спробувала дістати їх, але не змогла. Зрозумівши, що тепер їй нічого продати, а тому не буде чого поїсти, вона заплакала. Тієї ж миті з глибини колодязя з'явилася фея. «Не хвилюйся», – сказала вона дівчинці. «Я дістану твої яйця». Фея зникла у воді і незабаром повернулася із кошиком срібних яєць. «Але це не мої яйця», – відповіла фермерка. Фея знову щезла у воді і повернулася із кошиком золотих яєць. «Але це теж не мої яйця», – вигукнула дівчинка. Нарешті фея принесла кошик звичайних яєць, і дівчинка їй подякувала. Тоді чарівниця сказала їй: «За твою чесність я дарую тобі срібні і золоті яйця». Так дівчинка стала багатою і більше не мусила продавати яйця на ринку. Отже, чесність рано чи пізно...
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в Україні!

0: Blitz Fun.
1: Один французький журнал для чоловіків оголосив конкурс на кращий опис свого ранку. Перше місце зайняв автор такого твору. «Я встаю, снідаю, одягаюсь і їду додому».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики об

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які розробили прототипи таких перехоплювачів. Наразі вони працюють над підвищенням їхньої ефективності, після чого виробництво планують масштабувати. Окремо на ставці обговорили залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами вже визначили конкретні завдання та строки їх виконання. Зеленський заявив, що Україна має забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет. Необхідність цього він пояснив нарощуванням Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує нової динаміки у мирних зусиллях та наголошує на важливості участі Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. Контакти з її представниками, за словами міністра, підтримуються регулярно. І цей діалог не переривався, і я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами, сказав Сибіга. Глава МЗС відзначив, що Україна готова завершити війну та має реалістичні пропозиції. Водночас Україна очікує оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Виробничу лінію запустили поблизу Мюнхена. Замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного року. Його вартість становить близько 300 мільйонів євро. Проєкт передбачає випуск двох типів безпілотників. Один матиме середню дальність польоту, інший зможе долати до 1500 кілометрів. У Білій Церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої Церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу Церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц Ньюс.
4: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM. It's going down in the club in the night.

0: Cause usually I don't dance like this.
1: Usually I don't dance like this. Normally I get tired.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: На весіллі знайомляться гості. Дівчино, ви зі сторони нареченого чи нареченої?
1: Я подруга нареченого на стороні.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Чернігів.

Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогоднішній випуск цілком присвячує надзвичайній красуні, справжній іконі сучасної музики Бйонсе. Бйонсе Жизель Ноулс Картер – популярна американська співачка, танцівниця і актриса, яка виступає в жанрі R&B. Альбоми виконавиці ставили рекорди за кількістю Греммі і за часом, проведеним в топі різних чартів. Музичні критики відносять зірку до людей, які сильно вплинули на музичний стиль і зробили значний внесок в сферу популярної музики. Далеко не тікайте, після невеликої музичної перерви розповім все найцікавіше про яскраву R&B леді.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Бейонсе. Приєднуйтеся. Зірка з'явилася на світ 4 вересня 1981 року в найбільшому місті американського штату Техас – Г'юстоні. Її батьки теж зі світу музики. Батько працював звукорежисером, а мама шила сценічні костюми. Згодом саме мама відшила і перші блискучі вбрання для майбутньої зірки Бейонсе. Також у зірки є молодша сестра Соланж, яка теж стала зірковою співачкою. Продовжу свою оповідь вже після пари хороших пісень у ефірі Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Блиц Фан.
1: Навіщо відкладати на завтра те, що можна зробити післязавтра?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні з нами Бейонсе. А чи знали ви, друзі, що вона на сцені із самого маличку? Маленька зірочка займалася вокалом, танцями, і перший успіх прийшов до неї у 7 років, коли дівчинка стала номінанткою на премію для обдарованих дітей The Sammy, а потім виграла місцевий вокальний конкурс. Після того Бейонсе стала справжньою завсідницею конкурсів талантів і виграла близько 30 з них. І ще цілих 2 роки співачка була солісткою церковного хору. Тож, за майбутнім карколомним успіхом стоїть величезна робота з дитинства. Ще кілька секретів успіху від Бейонсе за кілька хвилин, поки насолоджуємося справжніми хітами від Blitz FM.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та Бейонсе, друзі. Ви могли подумати, що в кар'єрі зірки не було падінь, тільки злети. Проте у цій історії був і зворотний бік. Будучи ще школяркою, Бейонсе почала танцювати в дівочій реп-групі Girls Time. Основною метою створення колективу була участь в знаменитому американському телевізійному шоу талантів Star Search. Однак група на конкурсі провалилася. Але і це не змусило юних музикантів здатися. Гурт очолив Меттью Ноулс і дав йому нову назву – Destiny's Child. От тоді і розпочався справжній зірковий час Бейонсе, який триває і досі. Час послухати хорошої музики продовжу за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головна героїня артхаусу – Бейонсе. Її справжня кар'єра як самостійної співачки почалася у 2003 році, коли виконавиця випустила дебютний альбом «Dangerously in Love». Він став 4 рази платиновим і зміг очолити найпопулярніший американський хіт-парад «Білборд». Цей запис приніс Бейонсе відразу 5 премій Греммі. Ось така вона – дружина Джей-Зі, зіркова мама та ікона стилю Бейонсе. Зізнавайтеся, любите її творчість? Я просто обожнюю.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський у Києві провів зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зеленський зазначив, що під час візиту міністра у столицю Росія вкотре запускала реактивні шахеди, які були створені не без допомоги Ірану. Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Російські дії направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини, зазначив Зеленський і наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку. Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у справі про збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стався в одному з районів Києва. За даними ДБР, правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин конфлікту, який супроводжувався застосуванням вогнепальної зброї. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет. А зустріч відбулася в Лондоні на Даунінг-стріт. Сторони погодилися, що країнам важливо спільно працювати над захистом спільних інтересів. Стосовно України, вони обговорили наступні кроки щодо створення місцевих ліній складання ракет великої дальності «Скальп», у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі коаліції охочих, що відбулася минулого тижня у Києві. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц Ньюс.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Політ Фан.
1: Враховуючи стан українських доріг, потрібно видавати водіям субсидії на ремонт автомобіля.

0: І це кохання було найкращим, лиш до моменту пробудження. Потрібен час або, може, простір.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
3: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
1: Плюс погода.

0: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Блицфан.
1: Олю, а чому ти більше не носиш свій ремінь для схуднення?
2: Не налазить.

0: тебя.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які розробили прототипи таких перехоплювачів. Наразі вони працюють над підвищенням їхньої ефективності, після чого виробництво планують масштабувати. Окремо на Ставці обговорили залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами вже визначили конкретні завдання та строки їх виконання. Зеленський заявив, що Україна має забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет. Необхідність цього він пояснив нарощуванням Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує нової динаміки у мирних зусиллях та наголошує на важливості участі Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. Контакти з її представниками, за словами міністра, підтримуються регулярно. І цей діалог не переривався, і я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами, сказав Сибіга. Глава МЗС відзначив, що Україна готова завершити війну та має реалістичні пропозиції. Водночас Україна очікує оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Виробничу лінію запустили поблизу Мюнхена. Замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного року. Його вартість становить близько 300 мільйонів євро. Проєкт передбачає випуск двох типів безпілотників. Один матиме середню дальність польоту, інший зможе долати до 1500 кілометрів. У Білій Церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої Церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу Церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
1: Бліц Ньюс. We'll be right back.

0: Свобода.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: помирають часи неби,
1: рають в них
0: живуть
1: помирають
0: часи неби,
1: рають
0: в них
1: живуть
0: помирають часи
1: неби,
0: рають
1: в них
0: живуть
1: помирають
0: часи неби.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

Всім привіт, це Влад Чіф. Слухайте мою нову пісню «Печаль» на головному радіо міста Blitz FM. Не ховайтесь в печалі, давайте будемо оптимістами.